Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubiza ya magisi Ensoro yomuziki Nibye mizanyo.

Chenda mwenye katanyeze nyafama Radio Sapiencia Enkuruze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

makola asemba kuyakala wobatho nyambi okemusika yakujembera amina. Ayi Maria mtukivu nawe malaika wa Mungu nawe tumekunyara Mungu mkuu mwenye nguvu amina. Ayi Maria.

0: Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuruze ya magizi Ensure ya muziki Nibye mizanyo
1: Isawino katukutuse ku program ibidwa bidwa mutukutotolide bya fayo bya mawanga omuti ebyo bufusi ebyo bukulembese nengi byesibwe sitambulamu ibidwa bidwa
2: wasuzotya gwe ari kuchena munyaka tonyeze nya Radio Sapientia enkuluze ya magezi ensulo ye muziki nebye mizanyo olwalere na kuzo mwezi zili 19 omwezi ogwo mwenda kakati omwaka gubula ke miezi 3 gugweko naye banayi okuva omwaka we gwatandika gwe okoze wochi kubanze wentunulira kalenda ennaku enkwata kuba ssente zinesuubiza okukunganya sirinako yadde 10 wekiti mweye wamwe kiri kitya byampuna bannange bwe twali tukuba enduulu ng'omwaka gutandika bannaye tuyingidde omwaka omupya twesuubiza ebintu bingi Inze guno omwaka ngenda kola bwenti era ngenda kola kino era nino kola kino naye kakati guguno tuli mwezi gwa 9 ebula emyezi 3 muganda wange okozeewo ki akasente buliwo okafuna kaina wekadda nze mpulira n'essuubi lyange mwe guno omwaka sikyali namu wabula ndiina mwaka gujjo gwa 2027 Era nze sirina buzibu kubanga omwaka guno ogubulayo emyezi 3 gunneegezezaamu emirundi miyitirivu nga nange situdde nange era ngulabira muli ne ngamba nti tojja kumalako nange ebyo nga tubivuddeko akakuba mwakafunye eyewammwe bannaye kaatuuse ab'e Masaka kaatuuse muli muti eyo kakati Itaka ndowoza ligonze gonze mtu demu ndowoza tusimbe mwanyi endala kubaka tizino. Tizina subi, tizina na lugendo. Bana faba yeru weru. Kwe gamba chino, chetuliko au musana gwetuwa wade tulina. Ogwayo cheza ebintu nebitu uko kukala. Ebirime by'abantu nebitu uko kubanga bikalira mu nnimiro. Nga tebannaba yadde n'okutuuka mu budde obw'okukungula. Chebaita mpawo atalikaba kubanga si mulimi si mulunzi si ba mu butale si fa abaguzi buli omu ya kirozezzaako kati enkuba yazze ate nayo yazze na maanyi katusaba atereme kuonona lero mikwano gyaffe abali na business mu kibuga wano Kampala ate naddala abakolera mu basement ku bizimbe ebimu bye sigenda kumenya nga ye nkuba buli weto nya eyina okuba yingirira

Okay. Kare, mkwani disanyo, kuchenda mwenye katonye zenya fama, Radio Sapiense nkuluze ya mageza machaguru na kuruwa lero, kuda chikazizi no kakati ziweze tano, eza kaita kusawe biri, machaguru na kuruwa lero, wevale kuulidisa, yona josensi do kuulidisa, Radio Sapiense ya, agabo chitegira, mulidwa mkaga kumacha, mberanzi guse ne Music Zone, Geoffrey Mayanja, a.k.a. Mr. Wagwanienze, aliku muzinda alo, mweza kuhuliriza, ama chagulu na kuruwa lero, webali kuhuliriza, webali kuhuliriza, yonajo sinzira, okuhuliriza, wiki etambude tia, mwezi kukuno manange kukwense, lirina kuzo mwezi, ziri kumina muenda, omwezi ugo muenda, umaka mkumi bili ya bili mumu kaga, kakati chile geza, nti kwa guno kwa agwasa tu guno gwasa tu chilegeza nti ebula enaku 10 na rumu ebula enaku 10 na rumu omwezi tukukuba olukumu mutwe ogwo mwenda olutesa ogwo mwezi ogwe 10 bodeso ogwo mwezi ogwe 10 tuja kuba tuingira omwezi ogwe 10 no gumu tuingira ogwe 10 nebiri ngolo mwaka swi nga gugenze na ye kibuzo kiri nti omwaka guno gwa 2022 mu mukaga ogukoze mu ki wakati gwe njogera nawe njogera na mulamu era nzikiriza fembi tukiriza gine myezi egisigadde yo mukama agenda kujituyisamu bulungi nga tuli balamu bwe tukiriza atatu tuingira omwezi gwa 2022 omwaka so omwezi omwaka tuingiru kwa nkumi bidi ya bidi mumusa mfu edanga tulibalamu na hechi buzo fenache tuwebuza ndika kati omwaka tukumaze kwa tutia chiche tukoze kwa nga ugamanti omuka mankwebaza uwebalu kumpisa mumaku omukade era uwebalu kunyigiza muguno na hechi buzo chisigala joli uguno oguwede gutumaze kwa gugutambu.

0: kare kare kare kare akaimba keko David Lutalo bakaita masawe masawe kaimba kapya kunoti musambu tano tano anachina na musambu musambu musatu ombulire ombulira kaimba kano kauli dotya kare mbera bwetu bweri kankulize ko hello producer bamita Pamola producer
1: hello.
0: Pamola producer yakakubye bidongo wanji
1: Ayanja wa suzotia.
0: Na suze bulungi wa suzotia.
1: Jenise.
0: Mm.
1: Oyogera ne bondo disco sound ya masaji.
0: Bondo nsanyi sokuli za disco sound.
1: Ese.
0: Bitambula biti au.
1: E bitambula bubitu kede funa kakuba.
0: Amina.
1: E.
0: Owango limba lwa David Lutalo nuruli do chabali uta masawe.
1: Akaimba.
0: Eee.
1: Sika biru wakubanti Oluganda orukari muru tono
0: Eee
1: Na yenga Sinzira kuya kubye bidongo Na bidongo yabi kubye bulungi
0: Kale Kale Kawele ze kaba ntubo babi Eee ok Kale kale kale Menele sinaria Bamita David Lutalo wada heyaz Akaiba baka itamasawi Hello
2: Mwakuru mayanja.
0: Oga mbotia.
2: Wewa kukereza.
0: Owango, uliku twinizi?
2: Ono munajeza.
0: E, munajeza. Oo. Oh.
2: Amanya chigoze mbuba.
0: Nsani sokuli za munajeza.
2: Mbela konga ntombute.
0: Esebo.
2: E, wanajeza. Semanyi katikuwe wali watombute.
0: Mbochiri.
2: E, mwakuru akayimba ya kubia kajia kora.
0: E.
2: Mwesho nganti ya katavise mwenjini.
0: Yes.
2: E, wanayugano mani. Emisike jujiwa nyomira kwa katana iba nansi ya balala
0: ee
2: kati umukula kakereke ya tabise moro swahili oru
0: aa
2: tango muzike kujia kwa atayo kubagu bango kukote ishida afrika
0: amina
2: ee na yeka amba welezeko
0: ye
2: waruo muami miyandi ye muduma msiro na jejeza waruo timu kanyambise kavore waruo ne muna chua uu avera konga atumbude wa mune uwe na mungo
0: ye
2: Avila konga batombu dono. Muna jeza manya chigoze mbuba.
0: Nsanyi sukuliza. Akaimba kano masawe. Njagano kaweleza koko jechimbo wa. Owa chimbo wa Habo Group. Sebo gambo tieyo. Kansipirinti wa suze bulonji. Sebo. Mkwa gadisa bilonji bierere. Kari wafisa ganti. Yazizawe mtu ndua o. Umasanganzira. Kwa university no kwa mbukeri wa guru wawo kwa jachimbo wa sebo nkubuzi zako ama chagoro na koro wale dobele kwa saganya mirimu webele kujanja babantu webele kwa saganya nsonga zona nkubuzi zako sebo hello
3: wanji sebo
0: yenze kenyini
3: unapita shoni wandele mwikwe minya kakati akaimba kakati kakati kukola tena dara kwenye kawo wakwari soo risaidi kajia sara bota wala kituwe eleza
0: amina uweba likuuliza karibada dechikaziri tanu zoka nchaka lukuuliza ako kunoti musambu tanu tano anachana na musambu musambu musatu ne kunoti musambu munana nya anamu mwenda na musatu noti biri kuulizi ganyeko wanji Hello. Kale sebo, webali kuuliza sebo.
1: Zikatumbe imechia na akaimba kajia kura David utara imba vuronji.
0: Sebo, msajia uinchima. Okay, kale.

0: kuva ku president lino siya sikirano mutemwe wandise mukwate bifo wanoesange wenyini kuchitebe cha radio sapiensi echikuru ndo zamuri de buli lunaku chiba chikule esawa zono kuva kumacha baka sawa 12
1: Na yiba nange, mwete musa wala kusiri za kumwana Ya ganye, mumutere kwa Radio Sapiencia
2: Senda mwenyaka tonye senya fama Inkuruze ya magazi Eno ye radio yange Radio yo, radio yono Radio yori, radio ya fena Jenda mwenyaka tonye senya fama Radio Sapiencia Inkuruze ya magazi Oyimbo lukade
3: Nyumiburu yimba urukade.

kutia basebo ni banya wabali kuchenda mwenye katonyeze nya radio sapiens ya radio na ye kerezi ya programu chakula kaba samantu sobude buna wenyini ojiku tulsako sawe soka mbanza nyanyimba za masomero ate sawa elie dako tubatu wa ya mkona abana abaziza ya abana kusomero mwemu singa bata nabaza ya msabimu kama katonda mtu ukilida haba somesa mutete nkanyo kula banga badayo kubanga chisingo kurumeno tamu ya kutateli mku emula temuta kabana wakaba nange genda wega ili wa msomesa mwe kalizemu ulabengo mwano ya soma tamu ya kuita abana bafe tubagalizo kusomo kulonji.

0: kali ne we wunjula wunjula abana temwe wunjula wunjula mwe abana abo buwala mutuleke wakamupe ku mwe wunjula wunjula munange ate katonda baba saje yabawanyo agenda kwe wunjulira kofu ne bizibunga yani ginati alinga sembwa je bagambe bambwa mbuzi yasize sefuria somulenzi takwe yikuza mwana watu jukira buli lwosoma ne kirasi erinya buli lwosoma ne kirasi y'omuntu gwonobera naye erinya kakati gorwacho kirizibwa okusimuliza ko ebitoko musome musome muve mukwemo omulunta bana kanakwata omwana ye mulunta enakiwo gawo mujja kumpulira
1: kinda munya katonyese nyafama radio sapiencia enkuruze ya magazi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo

kujua munda bienta miride buli Bote buli kosente vele kumara kuboku Wera kumutwe kwe gula muzo kuchari kumarebe Wezira alire insa wafazari ukabule ngabule Rodio manisetu ni aboyo murenzo wednusu Atenze kwa antamako ya baganzi kubali Era kuomera njolonga wali wogwa itamami Mukadaka kumireka fuka zikazi ngancho Itachika zo kumbisa kwe chibi ugule Oona chone chanu kula chibepenga dadi Ensimbi no fukumuro urabie chigambo mbisi Katino bakutusabe video kukumu kuliro kukunyo Rufanyuma nganezo kukumu kumuro no zimua Mwakitu kumangino kuzibo moyo kwe mere kwe roti noyo yandiki kwe kwe kusikambo rapoti Tebo bosa angafana nango kwa rumanzera ne mbuku buku nezimu kwa usikutu kwe mpali Eguliko butano kwa nsebene buwe kona kagero usenzi tukane buwa maramba kurangira mbisi Janje tamiro

irapuri Gurutu sakulinji nkumuguba fula mpisa abadomu Chonchotamo kwenka ninjuchi Sobwe guba kwa chigeru kulina shegwe amba kubama nye mire Mwate kamwa kwa sabu kwa ku Naichi womeleze buatio Namba kastasuka Kusenge janken Tufule bieru lerwa

Angali ya mkerela Mano kuone la wacho na mkuti Lanchio fubanga nyo Imuganga komereza kabaka Lola wanga kumuntunga tona tuka mubi Elari kula bakari chogero msaliranga magesi Kabaka olwali okuvaya atyo kwerule talenga Kusiro gango ono msajja watu wa igansoloze Olwa mkula kechi mwenye chava mwitanti siroga Siroga Koye nti aisa wa sajja kabaka Kezanga no njogera bwanda bakeno ngampa matoka mutale jemba mbadde ku

Chikukuba apera ya ugusu sokurola Tekumulinda ruambaga ene waba mkubo Zengwe baze banga Yema zenga angui wakumutima Ntoto wazama ugu Atakubongo ne kumba za zero Ho Kubadego ndeseseke Awanyewe wako Utapa kumuru njo pozonga Na misango kuhosa Munye mpola mpola ntiwe kubugana matama kabaka ne gututu soko tumu isanga karata Ne mbobe kujuku isemu wampa wajikutasa kwa niko kubandu Walale mwenu ma

kora na ya banki mbando kopia tuse kwere jera kumwana wa mukama kunjogeze vina itira zingunyuse kuntenza vita tase kukoko kuto kukunga viuna marau nile kankonko nebide ungo vino Basha kunywa bebana kunga Nabange sichayiza Bana bebana iza Musajja osicha situra Ninde kutesha imuka Mutule kumuna iza Uguna kubebi kunywa kwa chobo Umime kumuna tusa Kemukonkone njuza abandi Kankonkone bidongo vino Abasha kunywa bebana kunga Abange sichayiza Bana bebana iza Musajja osicha situra

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiensia Enkuruze ya magesi. Fujin damu nyaka tunyese nyafama.

0: wewawo chenda mwenye katanyeza nyafama radio sapienza nkuluze ya magizi nsumuzi kinebi mzanyi dachika zizi na wazitambu demu ziri makumi ya ana zizaka itakusawa kuminabili zaka ungezi programu atendiri zibwe yoro mkaga luno genda kuzo mwezi kumina muenda omwezi ogwo muenda zasa kulime Gideon Peter ngabo mmanyi nti kuwangala mwoko tuva mkuzika father ya te mkade wafe na chinkumu kubio kuyimba Father Dr. James Kabuye akati nao ngabo mmanye byokuziika sawa ze tuzikide ko muzirabya ababadde bagoberera ku YouTube ya Fair Radio Sapiens eri Sapiens updates mubadde mulaba obudde bwe tuviridde ko ku live ezo sawa tubadde tuyingira kumpi sawa sawa nga 10 kitundu 11 so okudduka okukoma wano tebibadde byangu ngabo bimanyi nti kubo tobaako wekka no mulina okutambula n'obwegendereza naye mwebale tusabira mukadde waffe tumuwerekedde naye twebaza nnyo kwaya kyekisingira ddala kwaya eyimbye mu kuwerekera mukadde waffe ekuŋŋaanyiza abayimbi ab'enjawulo ebadde ennungi nnyo naye ng'abasinga babadde bakiyinda mityana naye nga n'abalala ab'e Masaka Kasana Luwero Lugazi ne Kampala nabo beegasseeko so netusobola okulaba nti kwaya ebaddemu omugundu gw'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala era omukulu ndabyeko omukulu Katongole abo be bamu ku abo beyakwatako era baabadde akutteko ennyo mu by'okuyimba tukoze bulungi nnyo ŋŋenda bawa ku njigiriza y'omusumba bwe tunaatuuka ewali obulango mbawa obulango ate tuddayo ew'enjigiriza y'omusumba Bishop Joseph Anthony Zwa omusumba w'essaza ly'Ekinda Mityana ebirala mujja kugenda mu bifuna mpulampula kubanga n'ekiro okuva ku ssaawa nnya tugenda kubanga twebuulirira ku Father Kabuye emboozi gye twanyumya naye iwerera ddala kumpi tujja kugenda mu ssaawa nga nnya nnamba nga tulina oyo omukulu so mumuwulire obulamu bwe abutubuulire n'ebyokuyimba bino lwaki yabikugukamu nnyo lwaki yatuwandiikira ennyimba ennyingi obwenkani ddaawo
1: wangabangi nti wadde bingi bwebityo naye mwoyo y'omu omukama y'omu Katonda y'omu era y'omu yaligaba nga bw'ayagala ebitone ebyo Katonda byatuwa oba ennyima bitutuma kuleeta mu unity kubantu bannaffe kubanga oli eyatutuma ali omu ate naye ayagala tubeere omu Father Kabuye James awesezza bulungi kitone ky'obuyimba okutendereza Katonda ennyimba zetuyimba wano mu kereziya naye olusalabda ayiya n'ennyimba ez'okusanyusa ngera okusanyusa obwo okutendereza Katonda ennyimba za Father Kabuye nyingi zirimu kukumiza nsonga yamu bannaffe bano abayiya ennyimba olwetegereza obulungi omulimo gwabwe oyongera okulaba amaanyi ga Katonda asooke tutuleko e Masaka omugenzi Father Mukwaya yayiya ennyimba nnyingi nnyo naye zisinga obungi ku zo zimaliriza zikulengeze kkulu awokolera fasi ezimbayo mu nnyimba ze nnyingi alengeza omuyimbi ate omuyimbi nga yayogera ebigambo ebyo okulengera ekkulu sigamba nimuzaliko okulengula akatawo Father Mukwaya w'osobola okumuzimbira omu ng'oti nnyimba nyingi ennyingi nnyo ziri nnyo ku kintu eky'okutulengeza eggulu Father Kabuye ennyimba ze nnyingi osobola okugamba nti ozikwata n'ozimalayo atendereza Katonda bangi bagiwa nnyo ekigambo praise the Lord ne babamusangi praise the Lord naye ono kutendereza Katonda olw'obulungi ennyimba za Father Kabuye ekitone kyakikozesezza okutendereza katonda okuleeta omu mu bantu bana budde bungi buli kimu kino nali badde nkikolako bwenti nga nzire n'oluyimba naye olwokubiri omunakibeera mu katabo kuleeta omu ennyimba ze ennyimba ze kutendereza katonda naye nga kitutuma okuleeta emirembe mu nsi ennyimba ze kutendereza katonda atumanyisa katonda ate nga n'ennyimba zinaffe zitusindika okumanyisa katonda eri abantu bamumanyi katonda bamwagale katonda bamusinze okukolera wamu kwekutendereza kwayogerako efaada kabuyi oyo praise the lord tendereza omukama era ekyo nkimaliriza nga ngamba nti ekatabaako yakulira mu mulimu gw'okukassa wamu ak'ennyimba ez'oluganda ekikozesa mu provinsi yaffe eno akayitibwa mu ti tutendereza omukama faada kabuye yali mu ntebe okukuŋŋanya okutereeza akatabaako bulijjo ekiba ky'amaanyi kitekikawo ekyomutwekimutweki yavaayo ne banne n'omuntu ogumu kye tutendereza omukama olaba teyakyera kitebe naye kyekintu ekiri mu bulamu bwe era ekibadde mu bulamu bwe ekitone kye akikozeseza kutendereza katonda obulimu obwo nga bukoze bwatyo tulaba faada kabuyi nti yatandika okutumbula ekitone kyekyo mu kiseera kereziya ng'egasya okutendereza katonda mu nnimi endala okusimbolola kini babegeri yonna basomanga mu latini nennyimba nyingi nga zi mu latini alwekikulako kitamu olwokubiri elwasya n'enkiriza eyo nti tutendereze omukama ne mu nnimi zaffe faada kabuyi yafuna obusaserdoti mu 2022 olukiiko oluggwa mu 1945 n'enjigiriza eyo olaba nga faada ono be bali abasaale okutandika okuyiiya ennyimba mu luganda okuvunula ennyimba ezaali mu lulatini mu luganda weba bajjajjaffe abaminisani ba white fathers omulimu ogwo baali bakukozi naye ateekwa okusinga olwokuba baali bava mu nsi canada ne bufalansa bafuna nnyo ennyimba ziri ezaali mu lufalansa olakyoaa nettoni yazo nyingi egwa nnyo nnyimba eyo mu lufalansa
2: singa omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti okwoterekera ssente mu banka singa omuntu yenna akusaba ssente mobile pini ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu otp ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano
3: beera bulindaala eri abafere towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu gulira ebintu ku mutimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zakusasulya ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300355 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda ssente z'abakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa
4: Centenary Bank etegeeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutaga bwebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email ku WhatsApp oba ku ssimu omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa ku muwaabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere 0800200555 tano mutano oba ku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu anamunya wibalo kutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Center Group. Centenary Bank erunga misiba bank enkulu ya Uganda. Sente za customers zikumibwe kitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda enkola nobuko kulizo bigobererwa.
5: Focus Construction Company, ye company ye kakati mokole mirimu jona, ejikwatagana nokuzimba, okuwa plans za mayumba, nokuziisa mateka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nyo, era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki twagala otandike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga, munana tanu munana, biri zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange kunoti msambu noti emu, munana tanu munana, biri zero mukaga. Oba noti msambu tanu biri, satu emu satu, zero mukage emu. Focus Construction Company, let's build the future.
6: Eno jongi kisachenda mnyaka tunye zenya fama.
7: Radio Sapiens.
8: Radio Sapiens.
7: Radio Sapiens.
9: Radio Sapiens.
7: Radio Sapiens.
1: Atangi kwa hii ya India, Uganda. Kwa hina, kwa konta nila, na njikiza ya kwezila. Kwa hiniza kwa mungi, kusele njo, nga kwa chara chika nisa. Nito chifunza nina manji. Ya kwa, uruti ino, okuyunga, oli Uganda, no latini, kunyiba, eziwa, kwezia. Kikia kolo urungi, awatari kulega icha, awatari nkayana, oba upagala ye uwe ukumajibu na mkwe manya. Pada kabuye, ya kata urungi, unima, wani tineni liyo kuhima. Umami, ilari aia unima, Kusele yo chagami kwa ati nifada kabuye yari enyo ulo latini ati ngano lasbile music na nansezi uraya kwa hivu kwa atakana kwa ngechi kumendaba upasa ozisa uruchindo ulo okulicha kwa uronji yariku kejechi nansi yetuki angala uronji nukwe matonu sakakano Kwa somulimu kwa nube wakula, kukwani, kumulungi, atina kutuwala, mamato, mkulisa, kakano. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa Yomwa inake mtone. Kutu yuafuna atonda liya kuwa. Echibuzo wali mchini nti. Mtone yyo kuhikozi saa kutia. Katondo mchande wa umaka chide mtone liyo. Kutia pilita mtone liyo kuinga kwe. Na yuwa chukude misonchi chukangi katonda liya kuwa mtone liye miru mti. Ila tukabino chita mvyo. Kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo, kwa hivyo nandisi obituwa nandisi vyo weka sani agalbe kwa yisine selefishi obituwa nejo obituwa nandisi vyo weka mkuku weka atuonda tumoteki matati obituwa nejo lina wanda kabuye atubi ukiza nikatunda ya abituwa ate tuliko sise ligasi amara kwa Lungi mnyo mkutala mkwata kutone. Katuna ya mtuwa, tuliko sise ulungi atinga mpiga sabalala. Kukuna ya mtuna, ya mtuzawo kuhumu. Elitone ya fe, tuliko sise ukulete mile mbe. Elitone ya fe, tulilete ukulisa ukulikanya. Ukwagala na mfe mnimi. Justice and peace. Wana wetuli, njafikia kuwanda kukuza urunakuru, uruwa wenga nyaliti imbe sasaino. Tunga ato mwezi mwungu na kerezia kutuwa kili kukusoma, mwukusabia wenga nyaliti imbe mwusiki. Kutunicho, uchiko sizo kia kukuleti imbe wenga nyaliti imbe abalabali na sija kumala yu yonani kampone kipilimu. Wekishone choko ugele ugunu nji. Uli mwagezi ugunu nji nyo. Wekishone chochikozi sotia. Abalabali na ekishone choko kumanya ini nji. Uli mwagamba yukene ini tanu. Yazuna azikuwa ujinga. Wekishone sotia ekishone choko. Kwa mtu umu, ya diya kura kwa kufunula. Kwa mtu kufunula, ya diya kufunula, atika bikuwa kanya kodi ya wakari ya chandamu. Kwa mtu chikwe siso kia. Kwa mtu chikwe siso kia kia mba katikira nini yezo, yezo yunga kwa mtu kuhu. Kwa mtu chikwe siso kwa. Ya wawo na kisino, kashiri tarafuze tulina, nesimu nebiyo mebira yu yoneza ya wadira kwa tisamu siki ni siki ni ka chayaka lukumanya mkubala atimazi nina kwa zinamwini chikambo chikaro kukwaza sotia emili hii chikaro kukwaka nesimbi chiyako chitone katunda chakwa di kukwaka wala nakaka kukwaka nisho kukwaza sotia abalabali na amani na kuzunguwa ita wakanyama amani ya kukwakosi sisuo chika mubano abalabali chuku mkama ya tutunda afi na mchifana nchi mewa lugu abalabali ita wakarunji wakara wakurunji wuku kukwakosi sisuo chika piti nikini zanyo na chuchichoni na hichone isho kukwakosi sisuo chika kukula mungu netu kende kwenye mchone chinombe chokimba mchone chokimba kuchikosi sizo kia na dara mkuteneleza kumukama nanda ya tukamba nchikowe mibangi kendelezo mkama niko watu hindi ya mkwani na nye uyo mkama mkuteneleze ya okwezi chone cho wana mkanda wata kawia kani mdewa kwa zakatone ya mwe chone mchukumima cha music na kwa isiza kwa urunji kwa kutengi li zakatone nda alino kuyamba insi kwa uwa kwa urunji msume niso se Daniel amigiza atuengeza akali kakolo vanyima Mwuzumu na mwetuli kusani kakutia guza na ye wali ya katika ako mwanyima atatule ingeza ata katika ako katifada kawiye kaya taangise mwusa na mkaga atugami mwiti awaliwo alawa njichigwa mwchitabu atukubati agambe bali chalisibwa kanji bali zukira Alike inga mbura mu obuta kwa awo. Abalala mwusoji, ne muna kukesa kwa awo. Katika mkua ali. Tulusa kila mkanda wafono, kumuka mkule mkulega. Echi mkule kutukumia, kufata kawiyono, wabata malizi sume ya afgani. Kiawai kisa, kwaita agarija, mbechi chibwa echumu kuhu. Mbengo sendali gani, abangu mtula abangi, mbisa inundi. Kwaita akaya kana nye mwenye nye, mbile mbe. Mbika mbeyo, mbiko kugamba, elifu wada kawiti, nina. Kwaita kawiti, mbisasele doti we, that is the way. Aigiriza abantu bangi by'okuyimba. Kale mukuba kuweji by'okuyimba. Kitole ekyo. Musolekisa ky'okuyimba aigiriza bangi. Musobere mu seminaariyo. Mukere ekatigondo mu seminaariyo. Afumba ate n'ayigiriza abali nyimba. Ekaba yakatugwayo okuyigiriza moral theology. Aliyeda yaliyamba
8: Tuwesu ze sawi ndala Time check Esawa eweze emu Eyaka ungezi Time check kutusu wako MTN momo Sasula momo loni yomu bude Olinyiso muendo kwen simbiza loni yezi kuwebwa Eroze ule mkaseda woze tagira Nyigaste momo kaga tanu star Fetching the Munyakatunya Senior Farmer.

enkuru se ya magesi. Kino cheche sera Icho kufuno bubako bukwata kwenye febi kila maalia Ngabu kutusibwa kubana je Okufa musasa kure liye Kampala.

0: Subizi twagera ku subizi. Kumala emyaka ebiri.
1: Ngosoma mu
0: kimu jijibuka. Okusooka mwaka kumu ogwokubiri wena ogwokubiri. Emyaka ebiri ngoli kumuji. Kati olw'okubanga lye nali nina bye nnyumanyiiko era neeno bwe bandeeta ebusubizi. Nze kyannyanguyira. Eby'eddiini kati kizibu nkimanyi. Ate okuwandika okusoma mbimanyi. Awo nene kinnyanguyira. Kati buyansi singanira tata oyo mutaka nti nga tata bonyange nange kanguyambeko ku mwana ono kamutwale nange muweerere kati kwe kulaba nti nabetanda nali nengede naluji
1: nogende naluji parishi ye gye yali abeera Ulugenzo kutandika ulo emisome emirala ate omujiji ogumaliriza ogenza mu primary. Eno we mwasomera omujiji Father Daniel yaliyo olwo nga tonna veno busuubizi.
0: Bazungu nno bali bazungu.
1: I was told that
0: nga balaba ebya P1 byonna bimanyi bagamba naabuke P1 saakyusoma bantwala mutu
1: naye ennaku zino tuvumirira ekyokukuusa abaana agamba nti omwana aba alina byabuusa naye gwe engeri taata gye yakusomesangako
0: nze nga bimanyi bagamba eri waki muzaamu nti abuuka bubuusa awo naawe naabi nembuuka bubuusa nenga sasa nga nsula nandibali wataada eri enolugi wensula
1: tutambudde tugenze mu kyomusanvu wakikola otya
0: twatuukanga yeri Nanti ni ego lagi tu so gila masalah dia, wow boleh kalau gila tahu ya gila. Nampak mana ya sebenarnya si manjinyo, naji lewa itu sangat mizuk kita. Kasih yang mukul ojo, ia antara masalah dia. Ia nanti amal aku untuk apa masalah dia, nih no kompe ya nanti. Otu pada benda tu kita usah
1: senyum. Iya, mukul ojo. Musinya anggap ya,
0: mukul musinya anggap.
1: Ekigeza tugamba omukisa eno era gwava waka ne gujja ne gubulukira mu taata omuto ate ne gumala ne gukutwala ewa munsi nyangabo kakati olwo seminaliyo kijja kutwala mu maina seminari kijja watandikira mu mukagasa ewaffe Masaka
0: Yeah, then we could have a story with you. Kati nonga sija angu okubenda lujo kunone baluwa wano.
1: Mwuchinda.
0: Ngolusi tuwa lomaka wa mwezi mulamba.
1: Tambu la tedi uo.
0: Kati mwajitiko. Kati utuka kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa nyati, bani batu bakuzimu. Kibanga.

0: na chikanti abantu wano bama jine chipe ni chanti lepe nyimbe yenge nyinge lwachi tofumbe nye nyimba nga
1: ziri mulai nye
0: ziri mulai nye yu za zabuli kupangi yu zabuli ziri mulai nye yu mufunia katunu katunu aka ugama di kaka chikanda na yiga ziri mulai nye yu kupanga mungu bali bebebuza Uwaji kaka kujitati, yata nika mnyimba zibaita kongu, zibaita chikanda. Matiwa manji background, mbibali bangai. Mkasidu, tosirete. Kaka yobola bago, tutareka unyiko, nime zazabili. Nimusa nyolinji, nimusa nyolinji. Tola, ezo. Ezo kare, ezo zore, ezo. Ezo ah tulaba balimba wangu te ezo kale ezo kale kiyobala tuwenza na kani kawunyiba za angini ni ezo wanga hao nwa songe abantu nge jiba wali coming a movie African music ya ni ndeba abe kumuli kalibayeka ananti techa liyo na ye jinja kwa lori manye wali wenga ngoma za babu bawa ni wazasa asa
1: Ntumozi tumatema. Tutulete la wano ya kusamira ubireza mkerezi ya.
0: Nene wa kwe. Tani kani mizi kuhuwe nge ngeyo. Kati wili nipamu wakade. Kwa mwini mwe echitundu. Echafri echidibu wa mwini mwadezi mwa kwa African beat. Ati chile chile chile chile kwe ni chanti. Kwa Gregoria ni chanti. Hawe ni tani kani mizi ngele. Ndumazi sima. Ndumazi sima. Ndumazi Nino tazingate ziri huo. Awamu ulujiba kene mewunya lwa china fumbe njimba njini. Kubana tuka njimba tu zeta kate ziri huo.
1: Kate ziri huo.
0: Mpuka. Mpuka nyo mpuka. Na ya Buddha wa alieria ukola banange batumazo kuchukiliza. Fetuwa gala kadibiku hata ku African music. Fetuwa gala ate chichi. Mkule mange njimba ziwa. Njimba ziwa. Sinu chilo beho. Chikola ni mbundo utuwa kula nye nekola magembi. Nkati nekola atinu ngono ya tulibu vii. Eka misa, tuchaka kuyimba zinu. Ha, misa. Kupanga ya munae, katiko kena kubiete kereza. Emu bia mbiso na kusesa. Kupanga kati mbude kuniyo wa nyimba zolu lati. Nyo we wagena kana we wonya to limbo lumo olwali lu chaka denyo mu bude obwe birabo yave mali stera
1: nga kumpi buli yogenda messageri gwe ruyimbwa ufata
0: bamutambula wano albeta angeri bidi wano eri nyango smanya bagena kwa batya Obey, you know, by obedi. Ave Maristera, Dei Mate Alma. Something like that. No, come back, because he would be up to me. I had to go to Ave Maristera.
1: I did a what?
0: My dear. Quite miss a me equine, dear. Go ever. No, that one.
1: Good. No more. Bush, I will go on my. Tulikuledi ya Sapienza na kuruza ya magazine so mziki na bia mizanyo kakati ya sawa kutujuzi mziki dawa. Ateka titutandike sawa endala. Father. Mufumbe nyimba. Muku watakana ya motia ne musinya ya magembe. Echoku bidi. Sesiri ye jetia. Muku yangu wakudieru waga. Nga senti kwa yeruo. Eiti kwa sesiri ya. Uba edinya guwa lideta.
0: Aha. Mkujana isanga jisipa sesiri ya. Elinya liyo ya aliwa, elinya liya abwe. Baka elinya liyo kade kubo. Elapa nawa ava ni mkwaye, elinya liyo kade. Ndiya liyo kubo kubia kubia inga ni. Baji baba ita baba sese siya. Kati, siye nyu, kwa azali nyingi nyu.
1: Azali wu.
0: Nga kwa kumbi kwa ya yako ita sese siya. Kwa ya kumanga ya mkubi ya
1: mwini. Iwoleleza waba imi.
0: Yeye baba yake ni nini ni sesilia. Ata good enough. Nchini kano kwa ni nini mzima zikwa kusikwa kumtuo yewe sesilia. Abona bantu ya ni baba kwenye ni baba kwenye nyu. O gamanti kaya kazi sesilia. Kati sesilia yuo. Inkula yeye mukati kwenye gamani kama muri kwa kumkula ya sesilia yuo.

0: Esasa kure dia Kampala nga liri omune lijuni of Mary. Radio Maria ne Holy Cross Family Ministries. Vakuwa niliza Rosary Crusade yankumi bidi ya bidi mumukaga. Egeno kubede na mgongo kutigwa chapa julisi. Okufange na kuso mwezi bidi omwezo kwe kumio maka nkumi bidi ya bidi mumukaga. Okutani kanisa wa mwendezo kwe kuro. Edanenge na kuso mwezi sato. Kono tuja kutani kano kusimbe nyiriri. Ono tuingidemu misa kusawa bidi eso kumacha. Tuliba kutambu lida kumulamua. Obumu kwa maka. Sapule. Tosubwebi nonjibia Rosary omulio kuonye sebwa. Nomu kisogo kuchari wa mzado omulonji bikira Maria. Murosari Crusade yeno.
1: Omukuru wekifo cha St. Jude wa Kiso Catholic Parish Reverend Father Ronnie Mbiru. Yeba zabantu mwena. Aba wagido omulimu gwa kuzimba parish chati ya fempia. Banafe mwebali. Byonna mubikoze. Mwebali nyo. Kati tusereka. Tuba ito kweta wa misinde muna vyaru. Ebiteke kedwa masomero. Wamuna ishtongole chaba charabu parish ya fe. Nga 3 Oktoba bili abili mukaga. Wano wetu tuuse. Omulimu kuzamu amanyi. Kale tukohora abantu mwena abe kasengeje. Banda. Namusera. Nkowe. Kavumba. Nabukaru. Jimbo. Bukasa. Mubango. Wachiso. Gombe, Naluvule, Senge, Chikokiro, Sanda, Mabombwe, Buyera, Kakunyu, Nekatubwe, Mwena, Mujetu sereke nyumba yomu kama, Emijozi, jigule mitwale bili, ne mitwale tano, Eraji sangi wa kusenare bank wa kiso branch, kuparish, subparishes, naba kulembeze baba chala mparishi ya fe, atetu kusaba kuoro jangu ne bati ya mitwale tano, hero mkuru wechifo, haja kubela u, okute kule bati rio, Mujetu sereke nyumba yomu kama, ngatuka kasanti tuari wo, era